0: הליכות יש רק לבליימה עד יאו בקור
1: אז אין אפילו פוארדו לא פי סלייסה